0: FM.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: На Пересі ФМ усе про все.
1: Ван Сіконг, син відомого китайського мільярдера та короля нерухомості КНР, подарував своєму собаці, аляскинському маламуту Коко, 8 телефонів iPhone останньої моделі. Фотографії коробок із новітніми гаджетами з'явилися у соціальній мережі на сторінці вихованця 28-річного багатія. Слід зазначити, знімки викликали неоднозначну реакцію в користувачів. 28-річний чоловік вже не вперше дарує своєму псові дорогі подарунки. Так, в 2015-му він купив маламуту пару золотих годинників Apple вартістю $12,000 за штуку. 4 сестри зі Сполучених Штатів завагітніли майже одночас і стануть мамами з різницею в кілька місяців. 33-річна Дженна, 30-річна Джесіка, 27-річна Джордан і 25-річна Джейден зізнаються, що ніколи не думали, що зможуть завагітніти одночасно. Зазначається, що лікарі поставили Дженні та Джейден одну й ту саму дату пологів – 1 жовтня. Середні сестри Джесіка та Джордан мають народитись 17 листопада та 3 серпня відповідно. Батьки жінок були раді, коли дізналися, що в них з'являться стільки онуків та онучок одразу. Мати сестер довго сміялася з незвичного збігу, а батько сказав, що щасливий стати дідусем такої кількості онуків.
0: На Пересі ФМ усе про все.
2: Пересі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
3: Шугар. Зона комфорту.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Бою лузі червона кал.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Британський журнал The Economist склав рейтинг найдорожчих міст світу у 2022 році. Перше місце дісталося Нью-Йорку, на другому – Сінгапур. Третя сходинка належить місту Тель-Авів. Ну а далі – Гонконг, Лос-Анджелес, Цюріх, Женева, Сан-Франциско, Париж. На 10-му місці – Сідней. Найдешевшими містами світу залишаються лівійський Тріполі та столиця Сирії – Дамаск. Також серед міст із найнижчою вартістю життя є Алматы та столиця Узбекистану – Ташкент. Вчені показали найстаріше підводне місто у світі. Острів Павлопетрі знаходиться біля узбережжя Лаконії на півдні Пелопонесу. Він є найстарішим давньогрецьким містом, яке колись археологи знаходили під водою. Це одне з найважливіших місць у грецькій історії. Назва Павлопетрі означає «камінь Павла». Воно пов'язано із християнськими апостолами та мучениками, святими Петром та Павлом. Історія міста починається понад 5 тисяч років тому. Його відкрив Ніколас Флемінг у 1967 році. Після ретельного вивчення археологи дійшли висновку, що тут з'явилися перші поселення у 2800 році до нашої ери.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: ворожих мила. Любити просто так мене навчила ти.
1: Ерес ФМ. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: Хіт FM. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, господи, забула праску вимкнути в домі. Ой, що в тебе ще згорить? Ні, курва, все погладиться, звісно, згорить.

іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 8 серпня. Питання, чи буде спека і наскільки, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 23-25 з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 33, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 30. На півночі хмарна погода із дощами, 26-28 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами, плюс 30. В українському Криму 29-30 з позначкою плюс, хмарно і дощитиме. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай ваш настрій лишається безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.

FM. Якщо дівчина на побаченні ставить телефон у режим польоту, то швидше за все, ви не єдиний, хто користується послугами цієї авіакомпанії.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 8 серпня. Питання, чи буде спека і наскільки, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 23-25 з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 33, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 30. На півночі хмарна погода із дощами, 26-28 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами, плюс 30. В українському Криму 29-30 з позначкою плюс, хмарно і дощитиме. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Можливий дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай ваш настрій лишається безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Так, дівчата, я знайшла секрет довголіття. Щоб довше жити, треба менше метушитися. Доведено черепахами.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ходжу на роботу, тому що там роботи менше, ніж вдома.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, світ без жінок був би світом космонавтів та конструкторів, які будують кораблі для польотів у космос. Все для того, щоб знайти жінку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого у Петра прізвисько Валет?
2: Ну, одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, що дивно, дівчата? Іноді здається, що чоловік здатен знайти Wi-Fi в лісі, але чомусь не може ніколи знайти масло в холодильнику.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, в аптеці купила контрацептиви, і на пачці написано «Використати до 26-го року». Ну навіщо так тиснути на мене?

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні! Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Aperitif FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Київський планетарій запрошує на повнокупальний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар» за участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Це унікальна можливість почути виконання декількох композицій одночасно на двох органах. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. В акустичному залі кірхи Святої Катерини звучатимуть культові хіти Антоніо Вівальді. Музику італійського композитора епохи бароко виконає національний ансамбль солістів «Київська камерата». У програмі буде 7 скрипкових концертів, зокрема «Весна», «Літо», «Осінь» і «Зима» із циклу «Пори року». 8 та 9 серпня в Палаці Україна відбудеться концерт «Єдиного кварталу». 35-та річниця незалежності України стане приводом для особливого вечора, який поєднає гумор, музику та справжню атмосферу згуртованості. Команда «Єдиного кварталу» підготувала масштабну святкову програму, у якій знайдеться місце і для гучного сміху, і для щирих моментів, що відгукуються кожному українцю. Будинок офіцерів Збройних сил України запрошує на виставу «Роздягайся, поговоримо». Вибухова комедія про те, як життя мчить не за правилами, а як йому заманеться. Це не просто вистава, це справжня буря з градом сміху і ураганом емоцій. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим 15 серпня. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Дядя Жора та Солоха «Полуниця».

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Не забувайте, дівчата, які ми круті. От ми з вами можемо зробити з нічого салат, сукню і скандал. А чоловік – максимум бутерброд. Згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Ось смієшся, смієшся, і опа, одружений, троє дітей і два кредити.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, купила оце, значить, абонемент в спортзал. Ну і що ви думаєте? Тепер у мене просто є ще одна річ, яку я ігнорую з почуттям провини.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Палало на двох НПЗ росіян. Так, у ніч на 8 серпня Сили оборони уразили Ільський та Сизранський НПЗ і пост спостереження на буровій установці «Сиваш». На обох НПЗ зафіксовано влучання із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження об'єктів ворога уточнюються. Але цієї ночі Росія атакувала Україну. На жаль, нашій ППО не вдалося збити жодну з 6 російських ракет – балістичних «Іскандер» та зенітних С-400. Натомість повітряні сили збили чи подавили 135 зі 151 дрона. Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли. Нічна атака росіян. Вночі Росія завдала комбінованого удару по Києву та області. Під атакою також Донецька, Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Чернігівська, Полтавська та Миколаївська області. Попередньо відомо про 4 загиблих, серед них 3-річний хлопчик. Ще 8 людей отримали поранення, серед них також дитина. Затримка потягів. Російський дрон ударив по локомотиву поїзда «Суми-Київ». Пасажирів вчасно евакуювали на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон. Водночас нині по всій країні фіксують затримки потягів до 13 годин. Залізниця останніми днями під постійними прицільними обстрілами. Інфраструктура пошкоджена. Потяги зупиняють за найменшою загрози, а між зупинками вони рухаються з мінімальною швидкістю. Проросійський контент. Український бренд «Гуня» прибрав чемпіона світу з ММА Георгія Гудзя зі своєї абетки після скандалу. Бренд

0: представив проєкт до Дня Незалежності за мотивами абетки Георгія Нарбута. Під літерою «Г» спочатку був зображений гудзь. Однак після публікації він виклав фото з проєкту під пісню російського гурту «Каспійський груз». Тож літера «Г» у фінальній версії залишиться порожньою. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мова Олексія Цьомчик. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хтось помилився номером і попросив мене відгул. Та що, я не людина? Дала півроку.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, мені здається, що Всесвіт подумав. Ну, якщо вона сильна, то давай додамо їй ще трохи, а?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли після зустрічі з психологом в тебе немає ні друзів, ні родичів, ні дружини, зато своя думка і висока самооцінка. Дякую.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай Граф. Радіо Перед ФМ та чай Граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 8 серпня. Питання, чи буде спека і наскільки, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 23-25 з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 33, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 30. На півночі хмарна погода із дощами, 26-28 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами, плюс 30. В українському Криму 29-30 з позначкою плюс, хмарно і дощитиме. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай ваш настрій лишається безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви помічали, що чоловік може мовчати годинами, а ми з вами хвилинами, ну і то з паузами.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Як синіє Цьомчик, мої вітання. Наші дрони не спиняються. Сили безпілотних систем у Чорному та Азовському морях підбили ще 12 суден тіньового флоту. Одне із суден вдалося уразити попри роботу російського «Панцер С-1». Загалом від початку операції «Молочка» з 6 липня по 8 серпня птахи сил безпілотних систем результативно відпрацювали по 218 плавзасобах. Із них 134 у Азовському морі та 84 у Чорному. Тим часом Сільпо та Фора повідомляють про проблеми з постачанням низки продуктів. Нагадаю, під час атаки 5 серпня окупанти вдарили по двох розподільчих центрах Сільпо, загинули 6 працівників компанії. Крім того, значних руйнувань зазнав логістичний центр мережі «Новус». Він зупинив свою роботу. Схвалено законопроект. Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про посилення санкцій щодо Росії та Ірану. Тепер документ має розглянути Палата представників, про це пише Reuters. Документ підтримало 86 сенаторів, ще 11 проти. Нагадаю, санкційний пакет включає мита до 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу, посилення тиску на тіньовий флот Російської Федерації, а також мита у 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію і вугілля, що імпортуються до США. Ретельна перевірка. Продукти для ЗСУ тепер перевірятимуть ще перед доставкою у військові частини. У Міноборони анонсували реформу системи харчування. Також військові зможуть самостійно замовляти страви через систему Dot Chain Food, яка розраховуватиме кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу. Перші оновлені закупівлі плануються вже цього року. Спершу у військових частинах у кількох регіонах, а далі буде розширюватися. Незвична реклама. Чоловіка поселили всередині білборда в Лос-Анджелесі. Там він мав провести кілька днів у облаштованій вітальні на висоті близько 9 метрів. Це відтворює сюжет науково-фантастичного трилера «Останній дім», в якому сім'я опиняється замкненою у власному будинку. Так чоловік у білборді у халаті спілкувався з перехожими за допомогою маркерної дошки та намагався жити максимально звичним життям. У його тимчасовій вітальні були кондиціонер, полиці з книгами, зокрема видання з назвою «At Home», колода карт для пасьянсу та глобус. Також чоловіка помічали з біноклем, за допомогою якого він розглядав краєвиди. Додам, що фільм «Останній дім» вийшов 7 серпня. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Перець ФМ.
1: Милий, принеси каву.
2: Ну, а ти можеш попросити якось по-хорошому?
1: Так. Милий, принеси каву по-хорошому.

0: на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
0: Рекламу на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, у мене гаманець, як ота цибуля. Коли не відкриєш, завжди плакати хочеться.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Крутиться дівчина перед зеркалом і каже: «Хоч би швидше заміж вийти, так уже остогідло це чепуритись кожного дня».

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чи буде вихідний у сонця завтра, у неділю 9 серпня, дізнаємось. На заході країни сонячна погода плюс 24. На сході хмарно із дощами плюс 30. На півдні переважно сонячна погода без опадів плюс 32. На півночі погода буде ясною плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно плюс 26. У нашому Криму хмарно із дощем плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра. Бажаємо вам комфортного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а якщо суто технічно, це ж виходить, що смартфон – це бортовий чорний ящик нашого життя.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

любов'ю. Переконайся. Вмикай перець у твоєму місті. Перець FM.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Ракети для України. Як заявив Володимир Зеленський, США постачатимуть Україні ракети до Петріот кожного місяця. У нас є домовленості, але цього недостатньо. За словами президента, цьогоріч постачання необхідних Україні ракет для протидії російській балістиці скоротилися порівняно з 2025 роком. Обсяги їхнього виробництва також обмежені. Станом на зараз необхідні ракети на складах у достатній кількості мають німці та поляки. Інші країни потрошку допомагають. До того ж, відомо, що за останні 5 днів Росія 41 раз атакувала об'єкти Укрзалізниці. Пошкоджено 11 локомотивів. 350 разів довелося евакуйовувати пасажирів із потягів через загрозу ударів. Під атаками опинилися станції, колії, поїзди та працівники. Укрзалізниця повідомила, що цього тижня загинули 6 залізничників. 3 з них вирушили відновлювати рух після атаки дрона та відбою повітряної тривоги. Однак Росія завдала повторного удару балістичною ракетою. Жодних атак. Україна погодилася не атакувати не російські танкери з нафтою в Чорному морі. Про це пише Bloomberg. Відповідне рішення прийняли під час зустрічі американських та українських посадовців. Воно стосується суден, які не перебувають під українськими санкціями та не перевозять вантажі Російської Федерації. Вступ 2026. Після появи рекомендацій вступник має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти.

0: Якщо вступник хоче бути зарахованим на навчання, він має до 18.00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти, а також укласти договір на навчання між закладом освіти та вступником. Рекомендація надається лише за однією заявою та на одне місце. Зарахування триватиме до 13 серпня включно. Без відключень. Як заявив Денис Шмигаль, Україна пройшла рекордну серпневу спеку без відключень світла. Цього вдалося досягти завдяки коригуванню ремонтів на електростанціях, використанню додаткових потужностей газової генерації та збільшенню імпорту електроенергії. Статистика одружень. 3445 шлюбів зареєстрували органи ДРАЦ минулого тижня. Найбільше одружень відбулося у місті Києві – 944, в Дніпропетровській області – 638 та на Львівщині – 399. Серед зареєстрованих шлюбів – 78 між громадянами України та іноземцями та 3 шлюби між іноземними громадянами. А послугою «Шлюб за добу» скористалися 267 пар. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Черв'ячок питає маму. Мамо, тато так довго немає, де він? Ой, не бійся, він з мужиками на рибалку пішов.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чи буде вихідний у сонця завтра, у неділю 9 серпня, дізнаємось. На заході країни сонячна погода плюс 24. На сході хмарно із дощами плюс 30. На півдні переважно сонячна погода без опадів плюс 32. На півночі погода буде ясною плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно плюс 26. У нашому Криму хмарно із дощем плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра. Бажаємо вам комфортного дня.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Знаєш, мене не

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: От, дівчата, погодьтесь, з тим, як швидко закінчується літо, може поспорити тільки зарплата.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що знаєш, що після 40 років у чоловіків з'являється живіт? Бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу. А оскільки все не поміщається в голові, то плавно переходить у живіт.
2: Five days on the

працює по-іншому, коли в ньому є «Чай Граф». Радіо «Перед ФМ» та «Чай Граф» запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від «Граф». Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». «Граф» – твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чи буде вихідний у сонця завтра, у неділю 9 серпня, дізнаємось. На заході країни сонячна погода плюс 24. На сході хмарно із дощами плюс 30. На півдні переважно сонячна погода без опадів плюс 32. На півночі погода буде ясною плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно плюс 26. У нашому Криму хмарно із дощем плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бажаємо вам комфортного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, нещодавно сіла на таку дієту. Значить, дивіться, половина яйця зранку, половина яблучка в день і половина холодильника ввечері.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Навіщо тобі ніж? Вам. Що? До людини з ножем звертаються на ви.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила вір'я, не сила знань.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чи буде вихідний у сонця завтра у неділю 9 серпня, дізнаємось. На заході країни сонячна погода плюс 24. На сході хмарно із дощами плюс 30. На півдні переважно сонячна погода без опадів плюс 32. На півночі погода буде ясною плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно плюс 26. У нашому Криму хмарно із дощем плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бажаємо вам комфортного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, ну поясніть мені, дівчата, ну от як можна бути спокійною, коли в голові всі клітини нервові, га?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ех, 1 січня – це найкоротший день у році. Не встиг прокинутися, вже темно.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чи буде вихідний у сонця завтра, у неділю 9 серпня, дізнаємось. На заході країни сонячна погода плюс 24. На сході хмарно із дощами плюс 30. На півдні переважно сонячна погода без опадів плюс 32. На півночі погода буде ясною плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно плюс 26. У нашому Криму хмарно із дощем плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бажаємо вам комфортного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я вже у тому віці, що якщо мені лікар каже, що все добре, то я починаю підозрювати, що лікар, ну, таке собі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо,
1: відео.
3: Одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM програма «Коротко», де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо про найбільші гіти країни, плюс до них пісні, що тільки заходять на радіо. А також головні новини українського шоу-бізнесу. А спочатку, як завжди, у нас перша трійка України станом на цей момент.
6: Коротко.
7: Сьогодні тут відбулися певні трансформації і справжня боротьба за першу сходинку. На третій позиції тут опинився Шекспір від Віталія Козловського. Минулого разу ця композиція очолювала наш топ, а сьогодні скотилася донизу і вже отримує бронзову сходинку чарту. Слухаємо. Віталій Козловський, Шекспір, третє місце.

Віталій Козловський, Ігор Шекспір, котрий після досягнень минулого чарту тепер трохи погіршив свої позиції. Він третій. Друге місце впевнено виборює Грошу зі своєю романтичною піснею «Мій рай». Минулого тижня цей реліз замикав трійку на третій сходинці, а вже сьогодні піднімається на один крок вище, демонструючи чудову підтримку слухачів та зростання в ефірі. Майже райське зростання. Грошу «Мій

Гросу покращує свої справи. Її гіт «Мірай» вже другий у топі. А на самому вершечку – абсолютний тріумфатор та новий лідер нашого чарту. Перше місце здобуває Дмитро Монатік із треком «Тому що». Його фірмовий танцювальний вайб та енергетика підкорили радіоефір і виводять композицію на вершину музичного олімпу. Слухаємо лідера. Монатік «Тому що» – перша стрічка чарту. Чому?

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Це був найбільший гіт всеукраїнського радіопростору «Пісня, тому що» від Монатіка. Таким чином, ми прослухали першу трійку країни станом на цю хвилину. Якою вона буде далі, дізнаємося через тиждень. А попереду зовсім нова музика, але перед тим новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
2: Коротко.
3: Гострі жарти на «Перець ФМ».
4: Дурна людина вдає, що має гроші, навіть коли їх немає. Хитра, що їх немає, навіть коли вони є, а розумний діє за обставинами.

0: Вмикай суперхіти.
1: Коротко. Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який розповість нам головні музичні новини цього тижня.
2: В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні ми розкажемо про український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком.
0: Вісті.
2: Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію – ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики – ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу.
0: Вісті.
2: Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка-фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл-фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан-Роадс-фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави «Філіжанка». А от «Файне місто» встиг зустріти свою аудиторію наприкінці липня до нових обмежень для проведення масових заходів. Фестиваль переїхав на територію арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей.
0: Вісті.
2: Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні, але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала повільно. 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав.
0: Вісті.
2: Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова «На моїх фото залишився Крим».
3: Поема

Це була Суворова. На моїх фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Вісті. Володимир Дантес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда «Пісов Студіо», яку Дантес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Іван Люленов вирушає у всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у «Стереоплаза», який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист рибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. «Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

0: Це була Друга ріка. Запроси мене у свої сни. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас перерва, після якої беремося за найцікавіші прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо Перед ФМ.
2: Коротко. Реклама на Перед ФМ. Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І це значить, що прийшов час познайомити вас з найважливішими музичними прем'єрами цього тижня.
4: Коротко.
1: Починаємо з прем'єри від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, наближаючись до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самосприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян, «Будь собою».
7: Ти мовчиш.

0: Софія Нерсесіян, будь собою. І будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. На черзі Альона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
1: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. В пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Альона Армор, «Ножі».

0: Пісня, що може поранити. Альона Армор «Ножі». Ефір продовжує українська співачка Нета або Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання. І саме цей реліз започатковує новий етап в її кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Нета зізнається, що її тексти нарешті дочекались свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Нета, «Емоції».
1: Емоції.

0: Смійся, танцюй, кайфуй. Ти на хвилі Перець ФМ.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: Хмарець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, як швидко висушити одяг. Цей спосіб від шотландських господинь. Отже, після прання потрібно розвісити одяг на сушці, але важливо, щоб речей було небагато. Потім накрити сушку простирадлом з цупкої тканини і вільні кінці простирадла, які звисають додолу, зв'язати так, щоб у результаті вийшло щось подібне до мішка. Але тут важливо, аби матеріал простирадла дійсно був цупким, адже дуже тонка тканина просто пропускатиме тепле повітря і не дозволить досягнути потрібного ефекту. Цю конструкцію потрібно поставити біля батареї. Це буде додатковим джерелом тепла. Також час від часу потрібно використовувати фен, аби наганяти тепле повітря у такий тканинний мішок. Якщо зробити все правильно, одяг можна висушити за 2-3 години. А тепер дам поради, як надівати взуття, якщо набрякли ноги. Це найпростіший спосіб. Сядьте, а краще ляжте зручно, розслабтеся, а ноги підніміть на подушку, підлокітник крісла або просто зіпріться ними об стіну. Побудьте в такому положенні 7-10 хвилин. Набряклість минає після зміни положення ніг. Встаньте і походіть босоніж по підлозі поперемінно, навшпиньки, а потім на п'ятках. Також допомагають обертальні рухи ступнями. Зліва направо, потім на навпаки. По черзі розщепирюйте і стискайте пальці ніг. Постарайтеся розім'яти пальці, піднімаючи ними з підлоги дрібні предмети – олівець або м'ячик.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Калуш Окестра and Мелос «Очі». Ой,

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Перець FM. Відпочиваєм. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: На Березі ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Мер мексиканського міста Сан-Педро Вамелула за старою традицією одружився з 7-річною самкою алігатора на ім'я Маленька Принцеса. Для церемонії рептилію одягли у білу сукню, а щелепи прив'язали для безпеки. В інтернеті з'явилося відео, на якому святково вдягнений мер танцює, обійнявшися з алігатором, тримаючи його на руках і цілуючи тварину в морду. Церемонія супроводжувалася гучною музикою. Очільник Сан-Педро Вамелула щороку одружується на рептиліях за традицією, що зберіглася з 18 століття. Місцеві жителі вірять, алігатори приносять удачу рибалкам. Відома дієтолог склала список найкращих білкових продуктів для схуднення після 40 років. Лікар пояснила, що багаті на білок продукти допомагають відчувати ситість довше. Це дозволяє не переїдати та уникати непотрібних перекусів. Вона запропонувала додати до раціону лосось, оскільки він багатий білком, омега-3 та іншими жирними кислотами. Також дієтолог радить з'їдати хоча б одне яйце на день. Цей продукт, крім білка, містить вітамін D, розчинну поживну речовину холін і залізо. Також у раціон варто додати грецький йогурт, який можна приправити ягодами, гранолою чи курицею. Експерти назвали корисні властивості персиків для здоров'я. Фрукт багатий на вітаміни та мінерали, серед них магній, фосфор, залізо та деякі вітаміни групи Б. Цей фрукт є цінним джерелом антиоксидантів, які запобігають передчасному старінню та розвитку вікових захворювань. Також персики допоможуть шкірі, збережуть її здоровою та красивою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Оля Цибульська. Танцюй.